0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

Радио «Столица». Рухаемся разом. It's still gets so

0: класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімае. Па-беларуску.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Давыдава і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі,

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Знакамітае палатно Марка Шагала «Прагулка» застаецца ў Мінску да кастрычніка. І такі падоўжаны паказ шэдэўра – рэдкая магчымасць яшчэ раз дакрануцца да герояў вядомай карціны, яе філасофіі і лунаючай паэзіі вялікага майстра. Гастрольнае лета ў вялікім Чэлябінскі дзяржаўны акадэмічны тэатр оперы і балета імя Глінкі зноўку выступае на сцэне Вялікага тэатра Беларусі. У 2023-м калектыў паказаў баль «Маскарад» і «Карсар». Гэтым разам прывёз балеты «Раймонда» і «Мата Хары», адзначае дырэктар Чэлябінскага тэатра Уладзімір Дасаяў.
2: Мы смотрим, в первую очередь, востребованность этих спектаклей, если они в репертуаре нашего театра, есть ли эти спектакли в репертуаре вашего театра, для того, чтобы зритель увидел что-то новое. Раймонда, но это классика мировая, о которой говорить не надо. «Мата Хари» нигде не идет, кроме Челябинска. Это наше произведение, это мы его делали в Челябинске. «Мата Хари», кто знает, что это была по разным сведениям шпионка английская, немецкая, русская. Поэтому там все перемешано, ее отношения, как она начинала, дочь, Индия, там есть фрагменты из Индии, есть ее любовь с русским офицером. Ну, в общем, как режиссер балетмейстер придумал, так и все получилось. Посмотрите, очень интересная работа.
1: 11 ліпеня ў рамках юбілейнага тура і рэспубліканскага свята «Купалле» Александрыя збірае сяброў выступіць смаленскі рускі народны аркестр імя Дуброўскага. Калектыў прадставіць праграму, у якой арганічна спалучаюцца апрацоўкі народных мелодый, класічныя творы і арыгінальныя сачыненні для аркестра рускіх народных інструментаў. У Брэсце ў крыжа ў Звіжанскім касцёле 11 ліпеня будуць гучаць «Поры года» Антонія Вівальді. Гэта адзін з самых вядомых класічных твораў у свеце, што часта выкарыстоўваюць у кіно і рэкламе, выканаюць яго пад храмавымі скляпеннямі камерны аркестр Брэсцкай абласной філармоніі і салістка, лаўрэат міжнародных конкурсаў «Скрыпачка з Вены» Юлія Лебядзенка. Арт-пікнік на хвалях Нёмана пройдзе 11 ліпеня ў мастах ва ўрочышчы Міхайлаўка. Чакаюць выступлення артыстаў, спартыўныя спаборніцтвы. Усім ахвотнікам прапануюць пакаштаваць стравы з рыбы ў рамках фестывалю «Юшкі». Рамеснікі правядуць майстар-класы па пляценні вянкоў. А яшчэ можна будзе паўдзельнічаць у конкурсе скульптур з пяску і ў забегу ў бікіні. Ну, пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Сімвалам рэспубліканскага свята купалля Александрыя збірае сяброў, якое пройдзе сёння, стане берагіня. Гэта славянскі міфалагічны вобраз, які ўвасабляе жаночы пачатак, абарону і магічную сілу прыроды ў купальскую ноч. Кожны раён вобласці стварыў свой касцюм берагіні. Журы ацэніць выгляд касцюма, раскрыццё тэм, арыгінальнасць ідэі і яе ўвасабленне, якасці майстэрства работы, трываласць. Свята пачнецца ў 11:00. Гасцей чакаюць насычная праграма, тэматычныя пляцоўкі, выставы майстроў народнай творчасці, кірмашы, канцэрты, тэатральныя цыркавыя паказы, спартыўна-забаўляльныя мерапрыемствы і сустрэчы. Кульмінацыяй стане вялікі канцэрт, завершыцца свята феерверкам і традыцыйным купальскім вогнішчам. Праваахоўнікі гатовы гарантаваць бяспеку ўдзельнікаў і гасцей купалля. Будуць працаваць пункты догляду на ўсіх уваходах да святочных пляцовак. Акрамя таго, рух транспарту перакрыюць па мосце праз Днепр паміж Копасцю і Александрыяй. Для вадзіцеляў арганізавалі спецыяльныя стаянкі каля вёскі Межнік. Ад іх да зоны свята будуць пастаянна курсіраваць бясплатныя аўтобусы. На чэмпіянаце свету па футболе ўстаноўлены антырэкорд па колькасці незабітых пенальці. З улікам пасляматчавых серый паведамляе Sky News са спасылкай на даныя спартыўныя аналітыкі. На цяперашнім турніры гульцы рэалізавалі толькі 25% 11-метровых удараў. Гэта самы нізкі паказчык за ўвесь час вядзення такой статыстыкі, больш за 60 гадоў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19-21, у Віцебску, Гомелі, Магілёве плюс 21-23, у сталіцы плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
3: Рок, густ, стиль, сенс. Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Аграгарадок Александрыя Шклоўскага района сёння цэнтр адной з галоўных культурных падзей рэспубліканскага свята купалля. У праграме тэматычныя пляцоўкі, канцэрты, тэатральныя цыркавыя паказы, спартыўна-забаўляльныя мерапрыемствы. Кульмінацыяй стане вялікі канцэрт, завершыцца свята феерверкам і запальваннем купальскага вогнішча. Сэрцам купалля па традыцыі стане выстава «Кірмаш» вырабаў майстроў з розных куткоў Магілёўскай вобласці, Беларусі і Расіі. Творы ручной работы, што паказваюць рэгіянальны каларыт і асаблівасці, прывезлі каля 80 майстроў з 30 рэгіёнаў Расіі. Урачыстае адкрыццё рэспубліканскага свята пройдзе на малой сцэне фестывалю ў 15 гадзін. Тут жа ў 17:00 пачнецца канцэрт «Саюзныя зоркі» ў гасцях у Александрыі. Беларуская чыгунка аднавіла курсіраванне ўсіх цягнікоў сталічных гарадскіх ліній пасля поўнага завяршэння планавага рамонту. Цяпер па маршрутах са сталіцы да станцыі Беларусь, Чырвоны сцяг і Рудзінск курсіруюць 36 пар цягнікоў. Інфармацыю аб графіку руху можна атрымаць на сайце беларускай чыгункі. Дзяржаўная інспекцыя Мінска нагадвае, рух транспарту абмежаваны на вуліцы Мінлікайте. У сувязі з будаўніцтвам трэцяй лініі метрапалітэна аўтамабілі не змогуць праехаць на ўчастку ад завулка Дзімітрава да мясцовага праезду каля 8-га дома. Забарона дзейнічае ў абодвух напрамках. У зоне будоўлі таксама абмежаваны рух пешаходаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах моцныя, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19-21, у Віцебску, Гомелі, Магілёве плюс 21-23, у сталіцы плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Мінулай восенню ў Мазыры адкрыўся абноўлены аўтамабільны мост праз Прыпяць, размешчаны на аўтадарозе Р-131, якая з'яўляецца працягам вуліцы Рыжкова пры ўездзе з боку Мазыра на другі бераг у напрамку Калінкавічаў. Гэта адзін з самых працяглых аўтамабільных мастоў Беларусі. Яго даўжыня перавышае 900 метраў. Акрамя якасці і камфорту для вадзіцеляў і пешаходаў, тут з'явіліся і цікавыя лакацыі. Напрыклад, шырокая вантавая арка, на якой размешчана аглядная пляцоўка, ліфт для ўздыму на гару з боку Мазыра, усталяванае сучаснае падсвятленне. Мазыр – адзін з найстарэйшых гарадоў Беларусі. У пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца ў кіеўскім летапісе ў 1155 годзе, калі князь Юрый Далгарукі перадаў яго Новгород-Сіверскаму князю Святаславу Вольгавічу. Драўляны дзядзінец Мазыра 12-13 стагоддзяў знаходзіўся на замкавай гары. У выніку пажару ў пачатку 17 стагоддзя Мазырскі замак і частка горада згарэлі, але пазней былі прыняты пастановы, згодна з якімі жыхарам загадвалася адбудаваць нанова замак і гарадскія плошчы. З 1924 года Мазыр стаў раённым цэнтрам, а праз тры дзесяцігоддзі горад і раён увайшлі ў склад Гомельскай вобласці. Тут, акрамя аўтобусаў, ёсць трамвайныя пуці. Даўжыня лініі больш за 20 кіламетраў, дзейнічае адзін маршрут. Рачны транспарт не развіты, хоць порт Пхоў з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Ёсць аэрапорт, з якога ў 1980-е гады выконваліся рэйсы па мясцовых і ўнутрырэспубліканскіх напрамках. Таксама ў горадзе размешчаны дзве чыгуначныя станцыі. Што тычыцца гісторыі назваў вуліц Мазыра, яна адлюстроўвае шматвяковы

0: частка найважнейшага гандлёвага шляху. Пазней стала вуліцай інтэрнацыянальнай. У тым ліку многія тапонімы Мазыра увекавечваюць памяць апалчэнцаў, абаронцаў і ваеначальнікаў, герояў Вялікай Айчыннай вайны. Праз раёны новабудоўляў і спальныя мікрараёны праходзяць вуліцы Міра, Прытыцкага, Гагарына, Студэнцкая, Палесская, Якуба Коласа і іншыя. Ёсць у гэтым райцэнтры некалькі бульвараў: Дружбы, Юнацтва, Малініна, Страконіцкі. Дарэчы, апошні названы не ў памяць пра чалавека, а ў гонар чэшскага горада-пабраціма Страконіца. Назву далі ў знак умацавання сяброўскіх і культурных сувязей паміж гарадамі. У пачатку бульвара нават усталяваны памятны камень, які ўвекавічвае гадавіну ўстанаўлення гэтых пабрацімскіх зносін. А якія цікавыя назвы вуліц ёсць у вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
1: А дзе гэта вуліца? На радио «Столица». Слухай, любимое.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў прэзідэнта Манголіі Ухнаагейн Хурэлсухам з нацыянальным святам на Адамам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Манголія зрабіла на яго вялікае ўражанне і запрасіў калегу наведаць Беларусь з адказным візітам. Рэспубліканская свята Александра Збірае сяброў праходзіць у Шклоўскім раёне. Для гасцей падрыхтавалі тэматычныя выставы, сырны фестываль, цыркавое шоу і вялікі гала-канцэрт. Рэгіёны Беларусі і Расіі прадставяць сваю культурную спадчыну, народныя рамёствы і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Таксама да 9 вечара працуе музей у Александрыйскай сярэдняй школе з класам, дзе вучыўся Александр Лукашэнка. Урачыстае адкрыццё свята адбудзецца ў 15 гадзін. Ліўні падтапілі падворкі і хаты ў Гомелі, на дапамогу прыйшлі ратавальнікі. Асабліва непагадзь закранула вуліцы Лепяшынскага і Палескую. Вада паднялася вышэй за ўзровень падлогі. Работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях правялі яе адпампоўку. Акрамя таго, на вуліцы Прыгараднай ратавальнікі адбуксіравалі аўтамабіль хуткай дапамогі, які заграз на дарозе. У выніку надзвычайнага здарэння ніхто не пацярпеў. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вуліцах Аэрадромнай, Дзянісаўскай, Цімеразева, Ташкінскай, Прытыцкага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах 17 верасня Дзімітрава, таксама на вуліцы Крупскай, у Гродні на вуліцах Мясніцкай і Паповіча, у Брэсце на вуліцы Радужнай і праспекце Машэрава, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і вуліцы Барыкіна. У Мінску зараз каля 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі прыйдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах моцныя. Месцамі чакаюцца навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы да 22 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Тут кожная нота – асобная гісторыя. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё Сталіца.
2: Радыё Сталіца. Кропка. Бай.
0: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў народнага артыста Расіі Эдгарда Запашнага з 50-годдзям. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што яго творчая і грамадская дзейнасць будуць і далей садзейнічаць умацаванню культурных сувязей паміж краінамі. Турыстычную карту Беларусі прадставілі на рэспубліканскім свяце Копалле ў Александрыі. Нацыянальнае агенцтва па турызме ўпершыню прымае ўдзел у фестывалі. Турыстычная карта раскрытая праз 4 сезона года. Лета прадстаўлена майстар-класам па пляценні вянкоў, восень дэгустацыя гастранамічных рэгіянальных брэндаў, зіма візуалізацыя беларускага народнага абраду «Калядныя цыры», вясна танцавальны майстар-клас і прэзентацыя беларускага абраду «Юраўскі карагод». Футболісты Мінска перамаглі Магілёўскае «Дняпро» ў стартавым матчы 15-га тура чэмпіянату Беларусі. Лік 2-1. Чарговыя паядынкі чэмпіянату запланаваны на сёння. Баранавічы сустрэнуцца з жодзінскім «Тарпеда Белас», брэсцкая «Дынама» з мазырскай «Славія», а таксама «Гомель» з гродзенскім «Нёманам». Ливень выклікаў патапленне некаторых сталічных вуліц, паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі Мінска. Сярод тых Лучанка, Леніна, скрыжаванні Маскоўскай і Талстога, аэрадромнай і Чкалава. Рух транспарту ў гэтых месцах абцяжараны. Праваахоўнікі рэкамендуюць вадзіцелям выбіраць бяспечную хуткасць і пазбягаць рэзкіх манеўраў. Пешаходам варта быць вельмі уважлівымі, рухацца з асаблівай асцярожнасцю, асабліва паблізу праезнай часткі.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ-10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі. Сталіца топ-10. Адкрываюць нашу дзясятку In This Moment з новым трэкам Sleeping with the Enemy. За гады кар'еры гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў сучаснага альтэрнатыўнага метала, а канцэрты калектыву даўно ператварыліся ў сапраўдныя тэатральныя пастаноўкі. Вакалістка Марыя Брынк зноў спалучае моцную падачу з пазнавальнай харызмай. Кампазіцыя атрымалася змрочнай, цяжкай і вельмі атмасфернай. Менавіта за такое драматычнае гучанне In This Moment і любяць ва ўсім свеце.
1: Номер 10.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside. I never realized.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месцы Enemy Inside. Немцы протягиваюць упэўнена змешваць сучасны метал, электроніку і яркія меладычныя прыпевы. R.I.P. атрымалася вельмі эмацыянальнай кампазіцыяй, у якой магутныя гітары выдатна спалучаюцца з вакалам Джулі. Гурт упэўнена замацоўваецца на сусветнай рок-сцэне. І гэты трэк яшчэ раз пацвярджае, што іх поспех не выпадковы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Восьмы радок займаюць Корн. Калектыў, які калісьці змяніў уяўленне пра цяжкую музыку, працягвае выпускаць вельмі асабістыя песні. Reward the Scars – гісторыя пра жыццёвыя выпрабаванні, якія пакідаюць свой след, але робяць чалавека мацнейшымі. Джонатан Дэвіс традыцыйна перадае гэтыя эмоцыі з максімальнай шчырасцю. Менавіта таму Корн і застаецца адным з самых паважаных гуртоў жанру.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. На сёмым месцы Five Finger Death Punch. Eye of the Storm. Гэта песня пра стойкасць і здольнасць захоўваць спакой нават у самыя цяжкія моманты. Гурт ужо шмат гадоў уваходзіць у лік лідараў сучаснай метал-сцэны. Тут ёсць усё, за што фанаты любяць Five Finger Death Punch. Цяжкія рыфы, магутны вакал і вялікі прыпеў. Сапраўдная музыка для тых, хто не прывык адступаць.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Шостае месца займаюць легенды пауэр-метала Хэллоуін. Юніверс – гэта сапраўднае свята для ўсіх аматараў класічнага еўрапейскага метала. Гурт больш за 40 гадоў застаецца адным з галоўных імёнаў жанру і працягвае трымаць высокую планку. У песні ёсць хуткасць, эпічныя мелодыі і фірменная энергетыка Хэллоуін. Менавіта так гучыць сапраўдная металічная класіка.
1: Номер 6.

Першую пятёрку адкрываюць Мьюз. Unraveling – гэта яшчэ адзін прыклад таго, як Мьюз ператвараюць рок у маштабнае музычнае відовішча. Мэтт зноў прапануе слухачам спалучэнне драматызму, электронікі і вялікіх эмоцый. Кампазіцыя паступова нарошчвае напружанне і ўражвае сваім фіналам. Мьюз па-ранейшаму застаюцца гуртом, які заўсёды гучыць пазнаць.

0: Алиса ТОП-10. Ля самага подыума спыняюцца луна. В этой тишыне гэта вельмі шчырая песня пра ўнутраныя перажыванні чалавека. Вакал Лусіне выдатна перадае настрой кампазіцыі і не пакідае слухача абыякавым. Песня пабудавана не на хуткасці, а на атмасферы і пачуццях. Менавіта гэтым яна і запамінаецца.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Бронзу гэтага тыдня атрымліваюць Evanescence. Sanctuary яшчэ раз паказвае, чаму гурт ужо больш за 20 гадоў застаецца адным з галоўных імён у альтэрнатыўным року. Магутны вакал Эмілі, атмасферныя клавішныя і цяжкія гітары ствараюць сапраўды пазнавальнае гучанне. Кампазіцыя атрымалася насычанай і цікавай. І гэта менавіта той Evanescence, які так падабаецца фанатам.
1: Нумар 3.

0: Столица топ-10. Другое место сёння у Бадоманс. За апошнія гады гурт стаў адным з галоўных адкрыццяў сучаснай цяжкай музыкі. Dying to Love спалучае магутныя гітары, сучасны саунд і вельмі асабістую лірыку. Вакаліст Ноа працягвае ўражваць сваёй яркай падачай. Гэта адзін з тых трэкаў, якія хочацца праслухоўваць зноў і зноў.
1: Нумар два.

0: І першае месца нашага хіт-парада сёння займаюць Сепултура. Бразільскія легенды ўжо некалькі дзесяцігоддзяў застаюцца адным з самых уплывовых гуртоў сусветнай метал-сцэны. Beyond the Dream атрымалася цяжкай, змрочнай і вельмі магутнай кампазіцыяй, у якой адчуваецца увесь вопыт калектыву. Нават сёння Сепултура працягваюць гучаць свежа, бескампрамісна і неверагодна энергічна.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар «In this moment, sleeping with the enemy». На девятым месцы сёння «Enemy Inside, R.I.P». Восьмый нумар «Con, reward the scars». Сёмое месца «Five Finger Death Punch, Eye of the Storm». Нумар 6 «Halloween Universe». Пятерку лепших открывая «Muse, Unraveling». На четвертым месце «Луна» в этой тишине. Тройка переможцев выглядает так. Нумар 3 «Evanescence Sanctuary». Сребра у «Bodomans, Dying to Love». И наш переможца «Sepultura, Beyond the Dream».
1: Столица ТОП-10.
0: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idle Potential, Atrio, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, Self-Deception, Entertained. Слухайце «Сталіца ТОП-10», найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль.
1: Сталіца ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Свята купелі праходзіць у Александрыі. Удзел прымаюць каля 30 рэгіёнаў Расіі і беларусы з усіх абласцей. Для гасцей арганізавалі кірмаш з вырабамі майстроў з розных куткоў Беларусі і Расіі, выставу сельгаспадарчай тэхнікі, аўтамоты і велавытворчасці, сырны фестываль з бясплатнай дэгустацыяй. Таксама жадаючыя могуць наведаць цыркавое шоу і палявы кінатэатр з айчыннымі фільмамі. А ў гэтыя хвіліны пачынаецца цырымонія адкрыцця купальскага свята Александрыі, збірае сяброў. Бяспеку удзельнікаў і гасцей купалі ў Александрыі гарантуюць супрацоўнікі міліцыі. На ўсіх уваходных да пляцовак працуюць кантрольна-прапускныя пункты. Забаронена праносіць зброю, піратэхніку, напіткі ў шкляной або металічнай тары. Акрамя таго, да апоўначы перакрыты рух транспарту па мосце праз Днепр паміж Копасю і Александрыяй. Для вадзіцеляў арганізавалі спецыяльныя стаянкі каля вёскі Межнік. Ад іх да зоны свята курсіруюць бясплатныя аўтобусы. Сезон палявання на бакаса стартаваў у Беларусі. Здабыча дазволена толькі ў светлы час сутак ружейным і безружейнымі спосабамі. З адным сабакам могуць паляваць не больш за 3 чалавекі. У паляўнічых пуцёўках, якія выдаюцца ў графе «Асаблівыя умовы», неабходна пазначыць пароду, мянушку, нумар і іншыя даныя рэгістрацыйнай карткі сабакі. Сезон працягнецца да 8 жніўня. Фестываль вулічных відаў спорту «Мінск-Урбанфэст» стартаваў у сталічным парку імя Ухачэвіса. На працягу 2 дзён спартсмены з Беларусі і Расіі будуць спаборнічаць у 8 дысцыплінах, сярод якіх стрытбол, скейтбординг, забег з перашкодамі, брейк-данс. Свята арганізавана прэзідэнцкім спартыўным клубам сумесна з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам. Папярэднюю рэгістрацыю прайшлі больш за 1000 жадаючых. Фестываль адкрыўся цырымоніяй прэзентацыі відаў спорту, пасля чаго на пляцоўках парку разгарнуліся асабістыя і групавыя спаборніцтвы. У Мінску зараз 17 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах моцныя. Месцамі чакаюцца навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 24. У абласных цэнтрах у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы да 22 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Мінулай восенню ў Мазыры адкрыўся абноўлены аўтамабільны мост праз Прыпяць, размешчаны на аўтадарозе Р-131, якая з'яўляецца працягам вуліцы Рыжкова пры ўездзе з боку Мазыра на другі бераг у напрамку Калінкавічаў. Гэта адзін з самых працяглых аўтамабільных мастоў Беларусі. Яго даўжыня перавышае 900 метраў. Акрамя якасці і камфорту для вадзіцеляў і пешаходаў, тут з'явіліся і цікавыя лакацыі. Напрыклад, шырокая вантавая арка, на якой размешчана аглядная пляцоўка, ліфт для ўздыму на гару з боку Мазыра, усталяванае сучаснае падсвятленне. Мазыр – адзін з найстарэйшых гарадоў Беларусі. У пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца ў кіеўскім летапісе ў 1155 годзе, калі князь Юрый Далгарукі перадаў яго Новгород-Сіверскаму князю Святаславу Вольгавічу. Драўляны дзядзінец Мазыра 12-13 стагоддзяў знаходзіўся на замкавай гары. У выніку пажару ў пачатку 17 стагоддзя Мазырскі замак і частка горада згарэлі, але пазней былі прыняты пастановы, згодна з якімі жыхарам загадвалася адбудаваць нанова замак і гарадскія плошчы. З 1924 года Мазыр стаў раённым цэнтрам, а праз тры дзесяцігоддзі горад і раён увайшлі ў склад Гомельскай вобласці. Тут, акрамя аўтобусаў, ёсць трамвайныя пуці. Даўжыня лініі больш за 20 кіламетраў, дзейнічае адзін маршрут. Рачны транспарт не развіты, хоць порт Пхоў з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Ёсць аэрапорт, з якога ў 1980-е гады выконваліся рэйсы па мясцовых і ўнутры рэспубліканскіх напрамках. Таксама ў горадзе размешчаны дзве чыгуначныя станцыі. Што тычыцца гісторыі назваў вуліц Мазыра, яна адлюстроўвае шматвяковы шлях горада ад старажытных гасцінцаў да савецкай эпохі і сучаснасці. Сёння ў Мазыры налічваецца больш за 200 вуліц, прычым сюды ўваходзяць шматлікія завулкі, бульвары і плошчы. Сярод іх самыя вялікія і вядомыя – Савецкая, гэта адна з галоўных артэрый, Ленінская, Пралетарская. Цэнтральная вуліца горада з 18 стагоддзя была вядома як Свідаўская, потым перайменавана ў Маскоўскую, а пазней у вуліцу Леніна. Слуцкая вуліца вядомая з 18 стагоддзя як частка найважнейшага гандлёвага шляху. Пазней стала вуліцай інтэрнацыянальнай. У тым ліку многія тапонімы Мазыра увекавечваюць памяць абалчэнцаў, абаронцаў і ваеначальнікаў, герояў Вялікай Айчыннай вайны. Праз раёны новабудоўляў і спальныя мікрараёны праходзяць вуліцы Міра, Прытыцкага, Гагарына, Студэнцкая, Палесская, Якуба Коласа і іншыя. Ёсць у гэтым райцэнтры некалькі бульвараў – Дружбы, Юнацтва, Малініна, Страконіцкі. Дарэчы, апошні названы не ў памяць пра чалавека, а ў гонар чэшскага горада-пабраціма Страконіца. Назву далі ў знак умацавання сяброўскіх і культурных сувязей паміж гарадамі. У пачатку бульвара нават усталяваны памятны камень, які ўвекавічвае гадавіну ўстанаўлення гэтых пабрацімскіх зносін. А якія цікавыя назвы вуліц ёсць у вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай!

Радио «Столица». Рухаемся разом!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сырны фэст упершыню праходзіць на рэспубліканскім свят Якопалі ў Александрыі. Падзея аб'яднала ўсіх буйных вытворцаў краіны. Прадстаўлены як класічныя сыры, так і з рознымі напаўняльнікамі. Напрыклад, з лісічкамі ці топленым малаком. Арганізавана дэгустацыя, удзельнікі яго могуць прагаласаваць за самы смачны сыр. Чым частуюць гасцей рэспубліканскага свята Александрыі збірае сяброў, расказалі ў Белка аб Саюзе. Прадстаўлены шырокі асартымент прадукцыі, як традыцыйныя беларускія прысмакі, так і навінкі. Кааператывы прывезлі шашлык, бульбу фры, смажанкі, пернікі, а таксама квас. Адна з фішак – брэцель-дох, сасіска ў цесце ў кунжутнай паніроўцы. Акрамя таго, можна набыць сувенірную прадукцыю і тавары лёгкай прамысловасці з нацыянальнай сімволікай. Заключны этап рэспубліканскай ваенна-прыкладной гульні «Прарыў» стартаваў у Мінску. Фінал праходзіць у ваеннай акадэміі. Віды па гісторыі Беларусі і армейскіх дысцыплінах дэманструюць 8 каманд. Вынікі падвядуць заўтра. Беларуская мытня спыніла ўвоз амаль 2 кілаграмаў гашышу з Польшчы. Наркотык схавалі ў коробцы пераключэння перадач. Атрымальнікамі аказаліся двое непаўналетніх. Падазроныя сцвярджаюць, што іх папрасілі перадаць тавар мінчаніну. Па іх словах, аб тым, што знаходзіцца ва ўпакоўцы, яны не ведалі. У дачыненні да аднаго з перавозчыкаў распачатая крымінальная справа. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 9-15, удзень ад 18 да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 12 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 9-15, удзень ад 18 да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Грудні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, удзень 20-22 градусы цяпла. Ападкі ў нядзелю днём не прагназуюцца ў Гомелі і Гродні. У Мінску, Магілёве, Брэсце і Віцебску чакаецца кароткачасовыя дажджы, навальніца. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў пры пагаршэнні ўмоў надвор'я варта выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць неабдуманыя манеўры, рэзкія разгоны і тармажэнні. Пры пагаршэнні бачнасці ўключыць блізкае святло фар, праязджаць лужыны лепш на пастаяннай хуткасці. Калі за інтэнсіўнасці ападкаў працягваць рух немагчыма, неабходна спыніцца за межамі праезнай часткі, уключыць аварыйную светлавую сігналізацыю і перачакаць непагадзь. Калі ў такі момант вы едзеце на веласіпедзе або матацыкле, спыніце рух і перачакайце навальніцу на адлегласці 30 метрах ад іх. Пешаходам варта ажыццявляць прамяшчэнне з асцярожнасцю, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Ратавальнікі звяртаюць увагу на рызыкі небяспекі ў перыяд моцных дажджоў і навальніцы. Сярод іх пашкоджанне абрыву ліній сувязі электраперадач, адключэнне электраэнергіі. Узрастае рызыка ўзнікнення лясных пажараў, таксама узгаранню ў жылых і вытворчых будынках. Калі навальніца заспела вас дома, трэба зачыніць вокны і коміны, каб пазбегнуць скразняком. Таксама не рэкамендуецца тапіць печку. Падчас навальніцы варта трымацца далей ад электраправодкі, антэн, адключыць радыё і тэлевізар, пазбягаць выкарыстання тэлефона і электрапрыбораў. На адкрытай мясцовасці не хавайцеся пад высокімі дрэвамі. Падчас навальніцы нельга купацца ў вадаёмах. Нашы продкі верылі, калі 12 ліпеня яснае надвор'е, год будзе удалым, а ўраджай шчодрым. А вось дажджу ніхто не радаваўся. Існавала павер'я, што ў гэтым выпадку непагадзь затрымаецца да сярэдзіны жніўня. Багатая раса на траве да сонечнага дня. Калі ж трава раніцай сухая, варта рыхтавацца да ліўняў. Грымоты папярэджваюць. Першыя замаразкі магчымыя ўжо ў верасні.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: версія на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ближайшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столиця».

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 12 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 9-15, удзень ад 18 да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Грудні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
2: Реклама на радио столицы. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір анлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Гарадок Александрыя Шклоўскага района сёння стаў цэнтрам адной з галоўных культурных падзей лета. Тут праходзяць купальскае свята «Александрыя збірае сяброў». Для гасцей традыцыйнага фестывалю, які праходзіць у 17 раз, падрыхтавалі насычаную праграму з модным паказам, сырнай дэгустацыяй, выставамі і майстар-класамі. Праз паўгадзіны пачнецца гала-канцэрт «Александрыя. Любоў з першага погляду». Пасля яго гасцей чакаюць феерверк і запальванне купальскага вогнішча. Завершыцца свята дыскатэка і купальскі ярыла-дэнс, якая працягнецца да 3 гадзін раніцы. На фестывалі «Александрыя збірае сяброў» прайшло ўзнагароджанне конкурсу «Уладар сяла». За перамогу змагаліся прадстаўнікі з усёй краіны. Лепшай стала сям'я Сікорскіх з Касцюковіцкага района Магілёўскай вобласці. Беларусь і Мазамбік абмеркавалі выкарыстанне партоў для выхаду на рынкі Паўднёвай Афрыкі. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Максім Рыжанкоў сустрэўся з прадстаўніком адміністрацыі прэзідэнта Мазамбіка. Бакі дамовіліся аб сумесных лагістычных праектах, механізацыі сельскай гаспадаркі і падрыхтоўцы кадраў. Фестываль гістарычнай рэканструкцыі легендарнай эпохі прайшоў у Зэльве. Яго адметнасцю стала ўнікальнае шэсце, якое прадставіла гледачам ключавыя вехі сусветнай і айчыннай гісторыі. Па галоўнай пляцоўцы свята прайшлі сярэдневяковыя рыцары ў даспехах, грандыёзныя дамы ў гістарычных строях, салдаты першай сусветнай вайны і героі вялікай айчыннай. Затым для гасцей правялі тактычныя манеўры, конныя турніры і арганізавалі інтэрактыўныя зоны. Па даных Белгідрамета, 12 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 9-15, удзень ад 18 до 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Грудні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, удзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу десятку «In This Moment» з новым трэкам «Sleeping with the Enemy». За гады кар'еры гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў сучаснага альтэрнатыўнага метала, а канцэрты калектыву даўно ператварыліся ў сапраўдныя тэатральныя пастаноўкі. Вакалістка Марыя Брынк зноў спалучае моцную падачу з пазнавальнай харызмай. Кампазіцыя атрымалася змрочнай, цяжкай і вельмі атмасфернай. Менавіта за такое драматычнае гучанне «In This Moment» і любяць ва ўсім свеце.
0: Номер 10.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. I don't know, I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

0: На 9-м месцы Enemy Inside. Немцы працягваюць упэўнена змешваць сучасны метал, электроніку і яркія меладычныя прыпевы. R.I.P. атрымалася вельмі эмацыянальнай кампазіцыяй, у якой магутныя гітары выдатна спалучаюцца з вакалам Джулі. Гурт упэўнена замацоўваецца на сусветнай рок-сцэне. І гэты трэк яшчэ раз пацвярджае, што іх поспех не выпадковы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Восьмы радок займаюць Корн. Калектыў, які калісьці змяніў уяўленне пра цяжкую музыку, працягвае выпускаць вельмі асабістыя песні. Reward the Scars – гісторыя пра жыццёвыя выпрабаванні, якія пакідаюць свой след, але робяць чалавека мацнейшымі. Джонатан Дэвіс традыцыйна перадае гэтыя эмоцыі з максімальнай шчырасцю. Менавіта таму Корн і застаецца адным з самых паважаных гуртоў жанру.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10. На сёмым месцы Five Finger Death Punch. Eye of the Storm. Гэта песня пра стойкасць і здольнасць захоўваць спакой нават у самыя цяжкія моманты. Гурт ужо шмат гадоў уваходзіць у лік лідараў сучаснай метал-сцэны. Тут ёсць усё, за што фанаты любяць Five Finger Death Punch. Цяжкія рыфы, магутны вакал і вялікі прыпеў. Сапраўдная музыка для тых, хто не прывык адступаць.
1: Нумар 7.

0: Шостае месца займаюць легенды пауэр-метала Хэлоуін. Юніверс – гэта сапраўднае свята для ўсіх аматараў класічнага еўрапейскага метала. Гурт больш за 40 гадоў застаецца адным з галоўных імёнаў жанру і працягвае трымаць высокую планку. У песні ёсць хуткасць, эпічныя мелодыі і фірменная энергетыка Хэлоуін. Менавіта так гучыць сапраўдная металічная класіка.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Першую пятёрку адкрываюць Мьюз. Unraveling – гэта яшчэ адзін прыклад таго, як Мьюз ператвараюць рок у маштабнае музычнае відовішча. Мэтт зноў прапануе слухачам спалучэнне драматызму, электронікі і вялікіх эмоцый. Кампазіцыя паступова нарошчвае напружанне і ўражвае сваім фіналам. Мьюз па-ранейшаму застаюцца гуртом, які заўсёды гучыць пазнавальна.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. Бронзу гэтага тыдня атрымліваюць Evanescence. Sanctuary яшчэ раз паказвае, чаму гурт ужо больш за 20 гадоў застаецца адным з галоўных імён у альтэрнатыўным року. Магутны вакал Эмілі, атмасферныя клавішныя і цяжкія гітары ствараюць сапраўды пазнавальнае гучанне. Кампазіцыя атрымалася насычанай і цікавай. І гэта менавіта той Evanescence, які так падабаецца фанатам.
1: Номер 3.

0: топ-10. І першае месца нашага хіт-парада сёння займаюць Сепултура. Бразільскія легенды ўжо некалькі дзесяцігоддзяў застаюцца адным з самых уплывовых гуртоў сусветнай метал-сцэны. Beyond the Dream атрымалася цяжкай, змрочнай і вельмі магутнай кампазіцыяй, у якой адчуваецца ўвесь вопыт калектыву. Нават сёння Сепултура працягваюць гучаць свежа, бескампрамісна і неверагодна энергічна.
1: Нумар адзін.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар «In this moment, sleeping with the enemy». На девятым месцы сёння «Enemy Inside, R.I.P». Восьмый нумар «Con, reward the scars». Сёмое месца «Five Finger Death Punch, Eye of the Storm». Нумар шесть «Halloween Universe». Пятерку лепших открывая «Muse, Unraveling». На четвертым месце «Луна» в этой тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три «Evanescence, Sanctuary». Сребра у «Badomans, Dying to Love». И наш пераможца «Sepultura, Beyond the Dream». Столица ТОП-10. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idle Potential, Atrio, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, Self-Deception, Entertained. Слухайце «Сталіца ТОП-10», найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль. Сталіца

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, 12 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 9-15, удзень ад 18 да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Магілёве і Грудні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Паводле звестак Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у Беларусі ёсць вуліцы з вельмі пяшчотнымі назвамі. У прыватнасці налічваецца 150 вуліц светлых, 149 мірных, 91 зорная, 79 вясёлкавых, 29 прыгожых, 16 шчаслівых і 16 слаўных. Ёсць і больш рэдкія варыянты – добрая, душэўная, мудрая, казачная або сардэчная. А непасрэдна ў Мінску і яго ваколіцах ёсць некалькі вуліц з назвамі, звязанымі са словам «надзея». Пра іх і паговорым, тым больш, што сёння адзначаецца Міжнародны дзень надзеі. Непадалёк ад вакзала ў Ленінскім раёне сталіцы знаходзіцца вуліца з рамантычнай назвай «Надзеждзінская». Імя тапоніма сыходзіць каранямі ў пачатак 20-га стагоддзя, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад гарадскіх ускраін і сімвалізуе надзею. Яно ўдала ўпісалася ў шэраг іншых дарэвалюцыйных назваў, якія захаваліся ўздоўж ранейшага ігуменскага тракту, які сёння вядомы як вуліца Маяковскага. Гісторыя вуліцы цесна звязана з Лебава-Роменскай чыгункай. Сёння ад Надзеждзінскай застаўся адрэзак, які цягнецца паралельна чыгунцы, пачынаючыся ад былога Чэрвеньскага рынку і аж да перасячэння з вуліцай Палявой. З аднаго боку на Надзеждзінскай стаяць пяціпавярховыя панэльныя дамы, узведзеныя ў пік хрушчоўскага будаўнічага буму, а з другога – сядзібныя дамы. У гады Вялікай айчыннай вайны Надзеждзінская не пацярпела ад пажараў і бамбардзіровак. Яна працягвала быць адной з многіх ускраін сталіцы, таму ўпісала сваё імя ў гераічную гісторыю супраціўлення горада. Падчас акупацыі раён былога Чэрвеньскага рынку аблюбавалі мінскія падпольшчыкі. Сёння аб ваенным мінулым нагадваюць некалькі мемарыялаў, а таксама гістарычныя дакументы і кнігі. Пасля вызвалення Мінска на Надзеждзінскую вярнулася мірнае жыццё, але ў 1960-е вуліцу зруйнавалі, таму што тут пачалі ўзводзіць пяціпавярхоўкі. Так раён атрымаў сучасны выгляд. Гэты куточак Мінска ўнікальны тым, што на Надзеждзінскай здолелі прыжыцца і мірна суіснуюць тры эпохі. Домікі, якія бачылі мінскіх падпольшчыкаў, будаўнічы бум 60-х і ліхія 90-е. Сёння раён пастарэў, але захоўвае сваю непаўторную аўтэнтычнасць. Завяршае вуліцу Надзеждзінскую школа нумар 55. Менавіта ў ёй вучылася абсалютная большасць дзятвы гэтага раёна. А школьны стадыён быў месцам пастаянных гульняў. Акрамя таго, вуліцы з прыгожай назвай «Надзеі», якая прымушае верыць у лепшае, ёсць у аграгарадках Прылукі і Пятрышкі, што ў Мінскім раёне. Ёсць такі ж дарожны аб'ект у горадзе Узда. У вёсцы Камары Віцебскага раёна знаходзіцца вуліца Добрай Надзеі. Таксама ў Беларусі ёсць некалькі населеных пунктаў з назвай «Надзея». Гэта пасёлак у Добрушскім раёне Гомельскай вобласці і вёска ў Чавускім раёне Магілёўскай вобласці. А ў вашай мясцовасці ёсць вуліцы або населеныя пункты з назвамі, якія ўключаюць слова «надзея». Дзяліцеся гісторыямі у сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка твоей души.